0: А сте Тюркия.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет Зари и Тюркия.
3: Чалиши Туарчи Чешън, Конкуден Тай.
4: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
5: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
6: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
7: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
8: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
0: Ayç Radyo Voça Türkiye.
9: Говорит голос Türkiye.
10: Efirde Türkiye Ovası.
11: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
13: Edo İfonetis Türkiye.
14: Oldi Radyo Glas Türkiye.
15: Gider Radio Amuriye Türkiye.
16: İni Adela Radio Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
18: Este Radio Voz de Türkiye.
19: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
2: Zboruva glasot na Türkiye.
0: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
9: It Türkiye Hangya Radio ya.
14: Oldu Radio Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
14: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.